Sankanya basaka siebi ne so moi. Anafonka wani mankwasi. Enka sabre wati siapansa. Anka wasi.

Saradia be my insaya. Nayina mia ya no bintiasi. Bebrena radia ya. Ani a chance on son awobe. Erademedawasi. Erademedawasi. Ah, the German say.

Nia ne raho. Nia na bama bu. Onyame yeda wasio. Wona me pasa otunyu we. Onyame